весь висів. Серця я розвніму. Докле мені запів. Навчек за вас йому.